onge vana va makwenu lava nga vatsundzuxeni hi ndlela yeleyo hi leswi radio yi twa onge vana va makwenu lava nga vatsundzuxeni hi ndlela yeleyo hi leswi radio yi tirhaka swo ku va hi khongetela.

0: 来说的阮爸甲。
1: 嗯。
0: 哎。没得没。哎。没够。Alright。And the leo, Macumin Biri, what to Timenez Vele, Kubilia, or Lia Kumenwe, Inogono, Watalin, Billin, Mixer on the Banner Tingo, if I carry Bola in the Leo, number one, Shores Balo, Lande, La Patuina, Egash Pandramanang, Hesham from Bagashona, say, Sikars Nene, Kuala Mingako in the Leo, Migan take a mixer la, Mlemuila. If Gling over on a Motex and a Retanian.
2: Va vona ku nsati lowu nga famba a nga tirhi a ku na income a yi nghenisaka va ku swantswa ni rhandzana munhu loyi a tirhaka
0: mi ri swi endlise ku yini
2: ni ri aka buti loko hi va tatuva buti swi nga endleka nhwanyana loyi va nga na yena nsati lowu va nga na yena sweswi va tshikile lowo sungula i mhaka loyi va nga na yena sweswi
0: Bode a vese tshika munhu.
2: Ni vula ani va fambele hi nsati.
0: Eh, isati hi nga tshika vona.
2: Eh, se twanane hi vulavula ke. Vithazi dzo hi n'wansati hi yena nga famba byi tivana na bodi.
0: Ani hi vona va nga hi hlamusela n'wana va ku ri xivangelo xa ku va nsati wa mina loyi a nga famba a va ri na vana vanharhu i ku va mehe ni nga tirhi ni hanya ku va ni ti tirha. Indlela yale
2: so se masoko swandeka masoko dekinga metai huku xikumeka a cheleleni loko se mita me dai huku leya loko huku yo me tala nzuka xikume nga ta yi daya mita yi kuma nzuka leyi yi ri kona a cheleleni Sota la kumtati liya mara sengandaka yena afambe yuko yukote anga atiru. Ani wabasati wa masikuna vala wangu kumahali.
0: Elesu boti wanga samsara so.
2: Si mara menale su. Ne nabaku tumbisa bota ni. Boti abasuki kamunduwa. Kose evanda dukani ranantikani. Sita fika la nga ta vya ku loko ni nga ri kona a ni tsananini loko ni loko va vona vatswari ku ngi yimela ku se leswi rin'we a va byela ku ri fane a va vekelela bakiti a ndzina ku ri fane ri pfela va nga humangi va humela
0: hansi
2: leswi a nga ta va endla byo fane ra na nhlekati leswaku swi nga lavekeki mara ni vulaka xitatimende xa vona loko se ni xitatimende xa vona loko va xi vulavula va vulavula ntiyiso ku na loyi a nga famba i fambise hi ku a va ha ri ku tirheni a longa maguja a famba ku loko ku ve na ntiyiso boti lava a va zangi va lo n'wi kholela mhani loyi a nga famba
0: boti leswi va nga swi kombisa va ri va tshikiwini hikuva va nga ntirho wa vona ku ri wolowa ku va va ti tirha Then andaka sweswo ku mhani loyi a fambini va ri va tshamini nkarhi wa ku leha before va ya hlangana na loyi
2: hayi leswiwani ho ti pfulela ku hleketelela
0: hiswo sweswo ke
2: ku hleketelela ku ri swi nga ndleka rirhandzu ra sesi loyi a nga kona ri va se ni ndhakunyana nsati wa vona a ha ri kona maswo a ni ho hleketelela leswi